alhamdulillah bla lamina nga ci reñe gi ne xame duma di furi ma furagira mu bala waxebu tout enfant arabema arabé xoni bara gro alko no ma ci ne kay kelfatande borra nga xubaré radio ciñe nga ci reñe gi ne xame duma di furi salu dede ndikirin ci mais inama la tuma tidé xubar bangira sul FM